0: Noro.
1: Получка.
0: Получка в клетку по часе.
1: Не.
0: Че три месеца е ново лето.
1: Три месеца. Јас сум била у едни трговини та викенд и сум си рекла, јас мам ше пач дома окраске од полетја. Но божич не жимају.
0: Јас сум
1: прескочил.
0: Се прав.
2: С Робертом Рошкарјем.